Pachivala Shundalen, Akavasine Saso, Gatisargan Vashav Divesutni Emisija, Oveni Sastet Hai Bahtale, Mangela Tumengi, Redakcija Romano Tem.